0: Det torsdag, endelig torsdag. Snart kommer fredagen, og så blir det helg. Klokka har passert 6:30. Det torsdag morgen. Håper du har en fin start.
1: Jeg har I hvert fall en veldig fin start.
0: Og du heter Miriam. Jeg heter Hanne. Dette frokostshowet på 1FM. Og vi I gang.
1: Vi I gang.
0: Og vi skal holde det gående helt fram til klokka blir 10.
1: Kan du tro det?
0: Det får vi se.

0: Det på tide å plukke opp telefonen og se om vi får tak I noen som har bursdag på morgenen I dag. Det wake-up-callen vår, og hvis du kjenner noen som har bursdag som fortjener ei bursdagskake på dagen sin, så det jo bare å melde på til wake-up-call på 15.no.
1: I dag så det Merete som trukket ut til å få bursdagskake på 61-årsdagen sin, men altså, det jo som vanlig da, at hun må svare når vi ringer om hun skal få kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen I dag, Merete.
2: Oh. Takk.
0: Det en
2: way...
0: Det en wake-up call fra 1 av 5, dette.
2: Ja, jeg kjente igjen telefonnummeret deres.
0: Gjorde du det? Har vi ringt deg før?
2: Ja.
0: Lagret for å slippe overraskelsen?
2: Nei, men jeg husker akkurat nummeret deres.
0: Ja. Det står min kjære mor, herlige mor, stae mor, snille mor, masete mor, kjem snart etter mor, vent litt etter mor. Skal jeg fortsette?
2: Nei, jeg skjønner pointet.
0: Ja, og skjønner kanskje hvem som har meldt deg på, va?
2: Ja, det kun datteren min, så kan jeg gjøre noe sånt.
0: Det det står Eivind og Luna hilser samt din sønn Veronica, ditt herlige barnebarn William, og alle håper du får en fantastisk dag.
2: Ja, også, det må jeg nå få nå.
0: Ja, og så står det at de håper du trives I det nye huset. Har du flyttet?
2: Ja, jeg har det. Jeg flyttet fra Jursnø til Molde.
0: Ja, ikke sant? Trives du I den nye tilværelsen?
2: Ja.
0: Åh, fantastisk.
2: Jeg har en fantastisk utsikt, så ja.
0: Ser du ferier som kommer og går?
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Turistbåter. Mm.
0: Ja. Har det vært bra sommer da?
2: Ja, hvis vi tenker på flytting og maling og oppvisning, så ja da. Jeg skal ikke klage, det kunne vært verre.
0: Ja, men det fint med sånne inneaktiviteter når det drittvær ute.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det akkurat det.
0: Ja. Du skal få bursdagskake, du vet du, og så får jeg håpe du får en fin feiring.
2: Ja, tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det Hanna og Miriam som sitter her I frokostshowet og prøver å gi deg en nydelig start på denne torsdagsmorgen. Det den 6. august I dag. Hvem det som har navnedag?
1: Det Gunlaug og Gunleiv.
0: Eller Gunleif. Funker vel med begge deler på en måte. Jeg tror det kommer litt an på hvor du I forhold til hvordan du uttaler det. For det vel de med, som heter Gunleif som også skriver med V.
1: Ja, når det blir en V så I stedet for en F.
0: Ja, og så det noen dansk. Som skriver med F. Ja,
1: veldig dansk.
0: Ja, vi tar med oss dagens sitat V.
1: Ja, det gjør det.
0: Det ukjent opphav, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være.
1: Det garantert en fattig fyr som har skrevet det der nå.
0: Jeg kunne sikkert ha skrevet det.
1: Bro, du fattig, ass!
0: Det sånn man sier for å motivere seg selv I en ensom, trist, grå hverdag.
1: Slapp av, Hanne! Slapp av, det går bra! Det snart helg!

0: Det som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
1: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
0: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
1: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på verden eller I Norge som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå, det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
1: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
0: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
1: Og vi skal til varme Nigeria.
0: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
1: Jeg vet ikke, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
0: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
1: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
0: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
1: Ja, Mohombi!
0: Ja, han var litt svensk, var han ikke?
1: Hva?
0: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
1: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
0: Alright, nummer en I Egypt.
1: Den var kul.
0: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garena to Away. Altså, respekt?
1: Respekt for Grandiosa. Ok, den dritkul.
0: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
1: Nå skal vi til Tjekkia.
0: Alright, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
1: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
0: Dette Eva Farna med Nriekei Koma Sestat.
1: Du klarte å uttale forrige bedre også.
0: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
1: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
0: Jeg synes denne var ganske kul, da.
1: Men den bedre enn Egypt?
0: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
1: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
0: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
1: Du så vrang I dag!
0: Det var ukas tur fra verden til verdens ende.

0: det som er så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
1: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
0: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
1: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på verden eller I Norge som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå. Det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
1: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
0: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
1: Og vi skal til varme Nigeria.
0: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
1: Jeg vet ikke hva, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på ja, strak arm.
0: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal det ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
1: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
0: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
1: Ja, Mohombi!
0: Ja, han var litt svensk, var han ikke?
1: Hva?
0: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
1: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
0: All right, nummer en I Egypt.
1: Den var kul.
0: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garena to Away. Altså, respekt?
1: Respekt for Grandiosa. Ok, den her dritkul.
0: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
1: Nå skal vi til Tjekkia.
0: All right, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
1: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
0: Dette Eva Farna med Nriekei Koma Sestat.
1: Du klarte å uttale forrige bedre også.
0: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
1: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
0: Jeg synes denne var ganske kul.
1: Men den bedre enn Egypt?
0: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
1: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
0: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekket. Så da det 1-1.
1: Du så vrang I dag!
0: Elsker det. Det var ukas tur fra verden til verdens ende. All y'all radios out there. Someone goes after, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: premium.no, Auto 1. Alt du trenger til bilen, på ett sted.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.